lan mooy li nga xam njëkk ku yóbbu Mauritanie. Dama ciy toftal tamit beneen laaj mooy Mauritanie googu lan moo waral dëgg-dëgg ñu ni nañ ko fa yóbbu, ndax xëy na am na yeneen dëkk yu ñu opté.